0: 미신 다 유역도 제 대가 본다 기시
1: 계속 나다야 갈도 가바나기 제모도디 메신의 군대러버 류저스니디 미겐손자 침집에 치스제 제안용 간당은 저 가방장 여러버 친동구제 다수 지규리
2: Nghe khinh tích của mẹ xăm nít ta. Đi lệ thẻ gái kia chứ chì nè. Mì khờ dạy trời nè, ngàn dù đi lệ mạng trời kiểu chì.
3: Yung mạ rì, kia chứ yàng ngô chèo hoa sân bò rì. Yên nè ngàn dù ngươi trời bì nè, nò yếu đài kia khá sò rì. Thằng tò bà rì nhà chè mì lì tiên bì nè, thì mà xe xe yàng hò mạ rì.
4: Yên nè thằng tò ngươi trời à phù, trò sì nè tì khá gà thù yàng thập sì xin tà khá rì.
3: ngươi chơi bể, cả tổ nhân dân nào thuê chơi cũng sẽ chơi kiểu gì?
1: Nhân dân nào thuê à thì tham ăn tham xí gì? Mấy sinh nhật khác đi rồi, bằng đã khai trương mình ăn trước sinh mệt bả. Khi xí chơi trước mệt bả, chỉ riêng ăn xíu bị nữa. Giờ bây tham xí rồi mà gì?
2: Thằng gì? Nhân dân nào khác trước kia quá chuyện nữa, ngài tính chưa đoạt chơi mệt. Khi trước chơi này xíu kiểu nữa, đi lấy ngài tự chuẩn bị chơi cả. Nhà con tôi lấy, đem đi cái mang phiếu cho, cảm ơn anh dùng được.
1: Desu. Ngô bì nè, quan tâm nghe trên lều này, chỉ mới dùng gì.
3: Cô nói dùng mà gì?
1: Tốn thu chỉ điều đấy.
2: Thôi chứ, nghe mẹ bên này nghe, ngã cũng mua mẹ. Chú sẽ chỉ chế là, mai mà cà phê ngã thu yếu, nè đi làm gì à?
3: Nhân trí lệnh của mấy chị này chứ gì? Yên này chăm lô là ngã quay bà tạm kia lĩnh mẹ. Khi trái xe này khoang nhé cả nhé gì? Ngươi trẻ bì nè, nhé quán ta chìm mẹ yông.
2: Nhé là ngã dù nè tiếp lìa đá chí hoa sân bì.
1: Đi ngã ngã trí đô.
3: Sư hư yông kì khá sư gà lạ mà mẹ chá trăng. Thằng đó ô đang khảo đồ.
1: Kiếp lúc xưa chỉ chế đồ, khá chế bế.
3: Âm chế chỉ đã nói chế chế bế.
1: Chỉ đã nói nó, chỉ kiếm một cái khá đi nó.
3: Đi thằng đó ngàn chú xe đã, chỉ hóa yếu bế.
1: Chỉ hóa yếu mà đi.
3: Yà, yà, rã khá chế yếu.
4: Vê vê vê, rã lúc ngươi quả mẹ bế.
3: Ô rì, chả lăng kia cho mẹ đi bế, ngươi khá yếu. Nhiên này sẽ xe xí kinh đá. Ngươi đi, đăng chế chạy kiểu tình yên. Chị này, khi răng này đá đi, ngàn dù thông lô kinh kê chung yu mê xe tư thịnh mạ xí. Nhiên này, đăng chế chạy nê dù xe mạ chạy khó lạ. Khi răng kê, nhiên trị lưu ngôn trú kiu mê bê kê lên khu yu. A chàng chàng, thuê giá thẳng bộ đi ngươi yu nê dù yên nâng. Ngươi đi kê đi, khi răng kê khớ sông ngươi yên. Khi xí mê bê yên nê, ngàn dù xô lên mạ yu. Xâm kà lô phô tô chung bà, khớ sập chế bà rô. Chị chú khi răng mô thu ngàn dù con trên nà rô. Hạ khó sổ, thả khó rạp yếu kê chì mạng lạc.
2: Khi nàng quán tạng nhìn trí lệ ngôn thiếng miễn xuân bờ, ngàn dọa hình tế xì chì chì chù à.
3: Nhìn ngôi thọ bà tạng, nhìn trí lệ ngôn khá bà điệp chè, quán tạng lệ xe mẹp xù rõ lập trí. Xuyên lấy.